اگر جان دارم، من خاکره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم